0: Ee ihe a na-akpọ rake n'asụsụ Igbo, rake onyinye ihe a na-akpọ ya. Mommy Mary chọrọ nzanya bụ ajụjụ. Hello.
1: Hello.
0: Gịnị bụ rake n'asụsụ?
1: Ahịhịa.
0: Ngaji ahịhịa. Mami Mary, ọ bụrụ ngaji ahịhịa. O nwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Daalụ. Rake abụghị ngaji ahịhịa. Ihe a na-akpọ rake n'asụsụ Igbo bụ mkpacha. Rake wụ mkpacha. Biko gaa wetara m mkpacha. Ihe ọ pụtara bụ gaa wetara m rake mkpacha.